Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema mensekot selang Malap mutu ko ngelot kejayaan bersama Yong rangkuman kompetensi digital ko kesejahteraan setiap murid anu tekeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata ko nguasaan kemahiran sosio-emosi ko fizikal anu alam.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeluan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Norwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engko tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngelot Kejayaan Bersama. Yang rangkuman pendidikan menengah wajib KPM Rainer Dion panduan pelaksanaan ini anung rangkuman proses keposokan penempatan bangan sigu ko penjogoan.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

Citra Sibika, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kok Kelantan. Jomo bujang beng risiko langa binanding gai anu pingin keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu peribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman. Sabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan. Kulek no Tabangan dong tinengkan de diri bersomo kiti ngebina masyarakat anu prihatin bersomo RTM teman setia anda.

penggunaan kekanan ni untuk kualiti LUM I1A. Kesepan akan penerjaji rujukan tak pelajar penyelidik kepada pengamal veterinia tak masak bundan. Sebentar ulang tahun ke Pitumpuk, Dewan Bahasa Kok Pustaka DBP Peringkat Lat DBP Cawangan Sabak meruun syarahan cendekiawan Kok Wacana Restu Jiwa Pahlawan Dem Usak melanggar lagi martabat Bahasa Melayu. Pengarani Jenita Nordin marak program penerun ngabut Sabtu tu tak dangai-dangai tungan syaraan motema menyantuni jasah menyuburkan jiwa bangsa mengkurung bangan cendekiawan pendidik pelajar engkau pandangai-dangai pihak untuk ngergoan tabangan toko bahasa kepan medaras peningkuan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Daerah Tuaran akan jadi tumpuan peminat seni ko budaya narusan festival mau jumpok kopan mau ngigol Sumayau Dusun. Anu akan penerun sebetar telung bangi nimpon Jumat tu tak Dewan Seri Sulaman. Festival mau tema memperkasa tradisi dusun kopan melioro warisan budaya penerun lek Persatuan Simex Sabak untuk kerjasama kumpulan kebudayaan Lopuson. Antara pengisian buat-buat pertandingan muzik tradisi Dusun Mojumpak, tarian Mogigol, Sumayau kopan tarian kreasi Bau Dusun. Alinang persembahan gong tradisional, demonstrasi kraf tangan, pameran budaya kopan baukan kakanan tradisional. Sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Persidangan Dun Sabak melulus telurang undang-undang. Pemoyoan Pelabuhan Sepanggar ni jangka lupus Oktober 2027. Bagian abar-abar dia melat ke muap tu, abar-abar sini bes nunting le share semain dan seksyen berita awal semasa engkau baik terjemah le Nora Mahali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan

Ramai yang teko tojo pengetakan da oro kebangsaan. Dan sawatel am ulmato takau jalur gemilang am togom takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat rondo guang togom takau repamagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan, interaktif.

0: Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Paramonom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 pramunong, inintaran, nahondo konaralongon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia!
2: Kita bagu ronda rimba intiang bilinku.

Ramai yang teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan. Sawato am urmato takau jalur gemilang, am togom takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo no rondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togom takau ro pemagunan, kebaluran yang sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro kebangsaan,